0: ne kwasi ada wan kwasole
1: ye nyina kwasole na pro bo bia hanu le chim
0: ne kwasi ada wan kwasole
1: ye nyina kwasole na pro bo bia hanu le chim